0: Muziki unaotamba Kenya uko hapa.
1: Hatoti mama.
0: Radio Jambo, kituo cha Wakenya.